E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mea tia tāu e pai ai ki rungi te whenua.